Du en riktig så god en, uansett om du I bilen akkurat nå, kanskje på vei hjem fra en lang helgutflukt, eller nyter et par soltimer på hytta, hvis du der det fint vær nettopp I dag. Her meg Guro, som med deg akkurat nå, og snart en rask nyhetsoversikt også, men aller først så skal du få med deg en kar som har en god del festivaler I Østfold nå gjennom sommeren. Her Henning Kvidnes.

Nå må du være med på litt av tankerekket her, for nå skal du få med deg altså en av låtene, en av favorittlåtene til veninna til datteren min. Så du klarte å henge med på den, eller hvis du ikke gjorde det, så det helt greit det også. Seven Years skal du få kose deg med her på PT. Nå Reidar straks med deg videre. Jeg heter Guro Trinterud, og håper du får en fin ettermiddag, enten den tilbringes i bilen, eller hjemme, eller om du på jobben også denne andre pinsedagen.

Garth Brooks, Ain't Going Down. Hyggelig at du hører på. Jeg skal følge et par timer fremover her på kanalen vår, og i bakgrunnen nå en artist som faktisk har tatt patent på en ny sjanger som man kaller Rocky Tonk. Jeg tenker på John Stork. Her Blood.